0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke
2: være å si,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heim er bra, men borte best. Skriver...
1: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ja, ok, men det skal jeg ikke
2: si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snurper.
1: Det klart vi skal kickstarte lille lørdagen med Sinnebo, sinnfull og fin. Her på Radio.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Topp 40 er kanalen du hører på. Jeg håper du har en strålende dag så langt, og at jeg, Victoria Skau, nå kan sørge for at du unngår den berømte formiddagsknekken med Dominic Fike, sin wife.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke hørt. Ok, men det
1: spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.